0: iti ni kesiye. Na ye kase erectile dysfunction. Erectile dysfunction, you know, aye a medical term. Ye digina ho de ma o how be a aba emema so. Na ibeti nye kwenitia akase ED for short.
1: Okay.
0: Erectile dysfunction. ED for short. To be kasha so wenye ED ya. Let's just say ya die.
1: Okay.
0: Medically. Ye die sa anye kano. Na minimu di nipafu furubinsu bedring.
1: Okay.
0: Na yese kase erectile dysfunction na. Na die pesi ye chile nye ane se. Bema. Bema biya anu sebi unyanku pwene se che uye se uo bema. Emse. Me kase bema mpenimfu IT program mse wasi ya tiasi bema bia wane bema kano huwa echese oye bema
1: okay.
0: Bema bema no. Na emra wanyadofu bi ohiri bi wakanchuma bi aha mami yusu saa wesi ninyi na sanse ibiti nye imu bia
1: okay.
0: Na unine shiemu ewa mpaso na obema no asebi u one no ebedi agro ewo mpemu no na obema no emra intumi nsore obema no intumi nsore anase obi wo honso a ne bema no ono de no de itumi sore ne nso ne sore ni mu no de akoye ne se esore a
2: 104.5
0: na ne bema na ye den adwo na wa bra intumi nsore se ne nko no pe no eno na medically ye term on as erectile dysfunction ana ED for short a obetu so you should term we so the amana previously na it become impotency
1: okay
0: ana impotence into o you should say we see nyina na ade ba ko na ye kan wasam impotence impotency erectile dysfunction ED for short na me chiremu a na ma chiremu se bema obema ni ntumi nsori ana se odie ndu ntumi nsori nsori ya na mretia wobi na obema na adwo wo kwa in the process of so ni dofu creation no ano na timkeja na bema na adwo eno na ye kana erectile dysfunction disse mi chiri mu ana adua na ba eno
1: okay dog said ye wa kena kire se
0: eye yade
1: okay na ye ni wobi wo ha ye beka se wo no de free say ye wo no to asasi so wonyini ya ohunu se be ma sori ene ade no obu oware de sa na tia sori anada no no de e bitima ka se ene ade sa ne etia na se no so yare a onya e free
2: 104
1: ne ma me ye ma sa na wo ba sa si so
0: adua na ba de tie nyina ne se nyankopon nim die mu no obo be ma se be ma bia no ye wo de to asasi so a obe ma na e kan ho a ema e kase ye fro bema ye hu oba de tie se bi unani mu mu se we ye oba we ye bema no obema na kan ho no ye wo a purpose a anase ye wo jumedi a e wo se edie asa me ka ba ko a me kase itumi de ye den adwonso
1: okay
0: ema ye dwonso di fili so wo se ni sibiti em apart from se wo de dwonso na wa dwonso fili no emra wo du mpani mfie so no I was say dofu bi a wonya no no I was say itumi utumi ni didi juma wo empem na enije ba nenso nyankopon sa no aye no say ye wo wa obema na usitumi function
1: okay
0: nenso no say obi wo ho ne ye wo no na ne bema no intumi nkeka no ho na o se ye wo no no ne bema intumi nsore ne mofra bre mu nyina sa aye problem e wo ho enye se ewo se sa na ewo se eye nanso no mprepi no ya na ye wo nyoma hudu bi ho a se maame efa maame nka na maame nko a di omuni se eye maame ne papa na e de enyi sa abofra nanso papa ye na dwuma wi a afi ebe sue wo maame so na mra maame ne da ye funmu no ye wo nyoma hudu bi ba ya na maame no ye ai di nsusan so bre abofra na oda ye funmu nti nsusan so mprepi timi de ba abofra no so ne ne ye kwan a wo fa so wo didi enyoma bi eni kwan se ensem fata wo se onye a wo ye no fo na enyi nsusan so mprepi eno so etumi nya sensusan so wo be hwe abofra no be ma no na enyi nsusan so so afi wo nsin timi nke kan ho di ba ne sa na eche se e ye problem
1: okay
0: ntempa no se ye bibi fa ho a etumi bibi a etumi ye kama kama pa
1: ntina kire se ye timi enya fa bi so free ye funu mu
0: sure Okay. Itumi enye free ye funu. Ah, eno su tumi eko basa. Okay. Ti basa eye problem. Okay. Ah, eno su ewo.
1: Dog, you said ye gusua ye a ye di hon enko mano. Yanshe tise be obima timi sore. Sore na da eni adie. Se adie we yankasa no kofar ba yankasa yankasa yankasa pa no. Eye di enya.
0: Yo wedi anaba. Medase pa emse sani ewo busa emse saya wi wi ana how we e wo mema so no die mani ye hu nyina ne se on se before se me ba nyoma hodo de ba no
1: okay
0: be sa twen adwi atiefo adwene asi bibi su yi se ye momoden na inti enyoma yi ni ensha ne nso isan se on se bema bema no ene oba ni di tahu kitahu die ni se koswa ade ni je bre enipa mienu enya be ma no nko a enji se base ene je a meyi a isusuanso no eye buburuja ama ma na ene ama ema bibiribi sa o hawi isusuanso ade bre relationship mu ene ema bi ni meme bi no e ha dwi yi papa jeje kan ya mebo so ene se on se ene e ma bibiribi tiaware ase nanso omuni nye ibi kwet mi ka se obi hoko ana kas ya tokas amano abrosan ya si amano di opibia no ya ya amano nanso no oni enije enije a woni ni se bema one ne te no de bema no ntumi nye adwuma yi condition na adwetwe ho nkomo yi ti ko basa 1 itumi mo baby to me eko bo adwaman so o baby to me fani kuna chi because of sane bema ne kunu bema no en mo adwuma yi itumi ma aware jaye eye den eba nti se ye ne ye suade ne pese ohunu nyoma bi a saa nyoma we ede ne ebe ya ebetumi aye den aboa nti se o baby ene ne kunu tie no no ankasa ne niye na areho no odi because of this I have been yonze bia na I have been
1: dia
0: toso biom so no kunu tie na afri se wanya kunu na obi anim se wonu kunu na tie or for sudden o se meden mi jaware e aware na ojai na obi o ho a ojaware a obepem na pem na pem na no onya reason ana ontumi nka bibi bia ntumi nkyere ne maame ne papa kora ontumi bisa obi ho a ontumi nka menan be da ware me de mabre maame ne papa bitumi bisa se e de na ekoso
2: bonso ontumi
0: nka no and so be her neho na dey free ba obu okro tumi de nwan to ka asem fufuro bi se me de be ma na im see and so na nye ho any reason because of se be ma no ntumi enye adwuma yi nti obi tumi ja ware e tumi e ma be ma bi na dream dream to me ye bebrebe because of say you say cry there aye bibi e ho ama no ne dofo ne ne wo no ono ankasa hu ne say oni enije e wo na brabom ama nipa bi wo ho nso a sisi cry no as adu a ma fa ne say on the onyanya dofo bi bet say obe ware pa there because of this condition aware cry sisi cry there
1: na bi
0: so obe ware so do nipa ni mfie so a opeso ware obetumi aware enti aye wo how a e have ye pa e pese ne nipa bebrebe enya enyoma yi na ye hye nyoma nso ne boa na emo bi o ho a wo se ye de mad of bi no ye de amoma ama bi bi a kama kama ne se be ya aware jaye enye ni gie ni aware yum won mo mpeso mo ware mu ntume ngware ene won mo a se bio o mu dware ja mu kunu mu have na me ba at the crop potia a de erectile dysfunction eba in you bema bia se ne bema no betumi asori na asori kama kama na aye sa nyoma we
1: okay
0: na mamen ka we ni nyina mum erectile dysfunction aye ed no any premature ejaculation difference wo kakra but ni nyina no ya akoya ade a men kan se ye be kan bom
1: okay
0: premature ejaculation na se premature ejaculation na kwese be ma bi o no ne de na kwese ne be ma no on de etumi sori kama betumi asori abo adwuma all right de no sisia na wagi mu wo obi de etumi sori obi de sori a na se bi na adwo nanso ono ne de ndie sori kama nanso sori a 1 minute kura ma na ne be ma no wagi mu se ne wo se nka kan se o sibi ejaculating e be ma no tumi in the process so no dofu shia na no husane no no na oba nso hu sane no sesia na hu sane wa bra eni kwa se basa nti ani erectile dysfunction we nyina ye kan nyina abom
1: okay
0: na wo hwe enyoma akodo a ekofa bema bema se intumi nsori se sori anadwo se bema bema no sesia no waje mu ye kofa ban eni bema bia sa bema ni betumi asori na asori na abo adwuma your organs are who do be your wa it din tinti man yi pa so how bas wa e wana problem ni nyina no e ana drip free ba inti de di kan ya me boss no e ye ye nervous system ho no me kan nervous system ho na e ho ye bia ene control ni pedua no a wo hwe the major organ e wo ho a e yin brain no ene ye nerves ye nerves ene ye spinal cord sa nervous system is a problem ba ho se e ye adwen no